0: 이니라디오쿠 목간 이니라디오쿠 목간 이니라디오쿠 일단 거기 두세 이다 모양기 도이다라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 이 라디오 꾸
1: 이게 깡거기 뚜스 까무냥기 뚜이 라디오 꾸
0: 하루 에이 kenapa kalian berkelahi?
1: 이미 dia rebut radio ku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.